Jedna lagana pjesma za kraj današnje sjeste da rojice. As time will tell, it's meant to be. Nastavku programa Radija Rojc od 17 do 19 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje u studiju 22 te u 21 sati ide nova epizoda emisije Kupek.

traži nove heroje. Bili su ovo Wicked Dub Division. Nastavljamo dalje, idemo u 2023. Izvođač se zove Tiny Legs Team, album Sing My Title. Prva stvar Death Bells Ringing, druga Sad Sad, treća Better Man. Tiny Legs Team.

0: novo vrijeme, vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.